ABŞ Prezidenti Donald Trump, ABŞ ile İran arasındaki muharebenin 3 Noyabr'da geçirilecek ara seçkilerden sonra başa çatacağını beyan edip, Trump, Tehran rehberliğinin mevcut gerginliğe ve hərbi təzyiqlərə artıq tab gətirə bilmədiyini vurgulayıb. İran hökumətinin çarəsiz vəziyyətdə olduğunu bildirən Donald Trump, Tehranı ABŞ'daki İran'daki ara seçkilərin netice ABŞ'daki ara seçkilərin neticelerine təsir göstermeye cəhd etməkdə təqsirləndirib. ABŞ dövlət başçısı Vaşinqtonun hələlik İranla yeni nüvə danışıqlarına başlamadığını desə də diplomatik diyalog üçün qapını açıq saxladığını diqqətə çatdırıb. Trump həmçinin ABŞ-ın endirdiyi zərbələr nəticəsində İrana məxsus 9 neft tankerinin sıradan çıxarıldığını irəli sürüb. Türkiye'de dahil olmakla 8 ülke Büyük Britanya'nın işgal altında olan Filistin arazilerindeki kanunsuz İsrail yaşayış məntəqələrindən məhsulların idxalını qadağan etmək qərarını desteklediğini beyan edib. Həmin ölkələr həmçinin bu yaşayış məntəqələri ilə bağlı xidmətlərə ve burada istehsal olunan məhsullara əlavə ticaret məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmasını müdafiə edirlər. 8 ölkənin xarici işlər nazirləri yaydıqları birgə bəyanatda beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin qanunsuz məskunlaşma siyasətinə qarşı konkret addımlar atmağa çağırıblar. Bəyanatda regionda davamlı sülhə aparan yeganə yolun iki dövlətli həll modeli olduğu növbəti dəfə vurgulanıb. Nazirlər 4 iyun 1967-ci il sərhədləri daxilində paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasına sadiq qaldıqlarını bildiriblər. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı sülh danışıqlarının yaxın vaxtlarda yenidən başlayacağına ümid etdiyini bəyan edib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov diyaloqun bərpası üçün siyasi iradənin mövcud olduğunu vurğulayıb. Bu bəyanat ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun hər iki tərəf üçün məqbul sayılacaq razılaşma üzrə yol xəritəsi hazırlanması təklifindən sonra verilib. Peskov Moskvanın mümkün həll variantlarının təfərrüatlarını ictimaiyyətə açıq açıqlamayacağını bildirib və Rusiyanın Vaşinqtonla pərdə arxası təmasları davam etdirdiyini bəyan edib. ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında baş tutan telefon danışığından sonra jurnalistlərə müsahibə verən Dmitri Peskov deyib, ümid edirik ki, bu danışıqlar yaxın gələcəkdə bərpa olunacaq. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Sudanın Şimali Darfur və Mavi Nil əyalətlərində təhlükəsizlik vəziyyətinin kəskin şəkildə pisləşdiyini bildirərək 4500-dən çox sakinin evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldığını bəyan edib. Təşkilatın məlumatına görə 3-6 sentyabr tarixləri arasında Şimali Darfurda təxminən 1275 nəfər öz kəndlərini tərk edib. Onlardan bəzilərinin qonşu Çat ərazisinə keçdiyi bildirilir. Mavi Nil əyalətlərində isə cəmi bir gün ərzində müxtəlif kəndlərdən 3315 nəfər didərgin düşüb. Təşkilat regiondakı mövcud vəziyyəti gərgin və son dərəcə qeyri-sabit kimi qiymətləndirir. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin aprelində Sudanda vətəndaş müharibəsinin başlamasından bu yana 10 minlərlə insan həyatını itirib, 13 milyondan çox sakin isə doğma yurdundan didərgin düşüb. Apple şirkəti ilk qatlanan smartphone modeli iPhone Duo'nu rəsmən təqdim edib. Şirkət yeni məhsulun indiyədək istehsal olunmuş heç bir cihaza bənzəmədiyini iddia edir. Cihaz tam açıldıqda aerokosmik dərəcəli titan çərçivəli 7,6 düymlük nəhəng ekran üzə çıxır. Bu ekran iPhone 18 Pro Max modelindən 50% daha böyükdür. İstanbul'da Türkiye Prezidenti Administrasiyasının İnovasiya və Maliyyə Ofisi ilə Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə GITEX Global Texnologiya tədbiri öz işinə başlayıb. Tədbir 70 ölkədən sahibkarları, investorları və texnologiya mütəxəssislərini bir araya gətirib. Tədbirdə çıxış edən İnvestisiya və Maliyyə Ofisinin Kommunikasiya Departamentinin rəhbəri Gökhan Yücəl Türkiyənin süni intellekt sahəsindəki güclü mövqeyini vurguluyub. O bildirib ki, ölkə güclü sənaye potensialı, ixtisaslı gənc kadrları və minlərlə süni intellekt şirkəti ilə texnoloji hədəflərini iqtisadiyyatı

İqtisadi dəyərə çevirməkdə qərarlıdır. GİTEX-in vitse prezidenti Bilal Al-Rais isə bu tədbirin Türkiyənin rəqəmsal innovasiya imkanlarını beynəlxalq investorlara təqdim etmək üçün mühüm platforma olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, tədbirə 300-dən çox şirkət, 150 məruzəçi, həmçinin 100-dən çox investor qatılıb. İran Vaşinqtonun son hücumlarına cavab olaraq ABŞ-ın Yordaniyadakı hərbi bazasını raket atəşinə tutub. İran tərəfi həmçinin ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus iki hərbi gəmini vurduğunu irəli sürüb. Yordaniya ordusunun məlumatına görə atılan 20 ballistik raketdən 18-i hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Digər raketlər isə boş ərazilərə düşüb, itki və dağıntı olmayıb. İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-ın müasir DDG-119 və DDG-53 hərbi gəmilərinin də hədəf alındığını bildirib. İranın Təsnim agentliyinin məlumatına görə bu zərbələr ölkənin neft tankerlərinə edilən hücumlara cavab xarakteri daşıyır. Agentlik hücumlar nəticəsində ABŞ gəmilərinə ciddi ziyan dəydiyini iddia edib. İran Dövlət Televiziyasının yaydığı məlumata görə İran hərbi dəniz qüvvələri Küveyt və Bəhreyn sahilindəki tankerlərin hədəf alınacağını bəyan edib və gəmi heyətlərinə ərazini dərhal tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Yeni Zelandiya Yordan çayının qərb sahilində vəziyyətin gərginləşməsindən narahatlığını ifadə edib. Ölkə rəhbərliyi İsrailin bu addımlarının sülhə ciddi təhlükə yaratdığı barədə xəbərdarlıq edib. Ölkənin xarici işlər naziri Winston Peters X səhifəsindəki paylaşımında İsrailin bölgədəki addımları nəticəsində vəziyyətin kəskinləşdiyini bildirib. Nazir qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətlərinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu və iki dövlətli həll prosesinə zərbə vurduğunu vurğulayıb. O, həmçinin radikal İsrailli köçkünlərin fələstinlilərə qarşı zorakılıqlarını kəskin pisləyib və bu əməlləri törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edib. Winston Peters Wellingtonun ilxaq cəhdlərini və fələstinlilərin məcburi köçürülməsini qətiyyətlə rədd etdiyini qeyd edib. Nazir Yeni Zelandiyanın həm İsraillər, həm də fələstinlilər üçün yeganə çıxış yolu kimi iki dövlətli həll modelini dəstəklədiyini diqqətə çatdırıb. Məlumata görə Böyük Britaniya, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İrlandiya, İspaniya, İsveç və digər Avropa ölkələri də oxşar mövqedən çıxış edərək qanunsuz məskunlaşma zonaları ilə ticarət əlaqələrini məhdudlaşdırmaq üçün addımlar atırlar. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı da efirdəyik. Bugünkü proqramımızda Cahil Zarifoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətləri üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin ədəbiyyat tarixi təkcə kitablarla yazılmır. O kitabları qələmə alan insanların duruşu, əxlaqı və mübarizəsi ilə yazılır. Türk şeirinin son yarım əsrdəki ən özünə məxsus səslərindən biri olan Cahid Zərifoğlu, vəfatından 40 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, oxunmağa, sevilməyə və üzərində düşünülməyə davam edir. Çünki o, təkcə yaxşı şeir yazan bir şair deyildi. İncəsənəti bir məslək ciddiliyi ilə çiyinlərində daşıyan, qələmi ilə həyatı bir-birini tamamlayan nadir ədəbiyyatçılardan idi. Abdurrahman Cahid Zərifoğlu 1940-cı il iyulun 1-də Ankarada anadan olub. Əslən Kahramanmaraşlıdır. Hakim işləyən atasının xidməti vəzifə səbəbindən uşaqlığı Urfa, Ankara və Maraşda keçib. Onun ədəbi taleyini həll edən şəhər isə Maraş olub. Tarixi

Araş Liseyinin partalarında Rasim Özənörən, Erdem Bayazıt və Alaaddin Özənörənlə qurduğu dostluq gələcəkdə Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlarından birinə çevriləcəkdi. Daha sonra İstanbul Universitetində Alman dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil aldı. Bir müddət müəllimliyə etdi, dövlət qulluğunda işlədi, hətta uzun illər TRT-də fəaliyyət göstərdi. Cahid gəncliyində Avropanı avtostopla gezəcək qədər cəsarətli bir səyahətçi olub. O yolculuqların izləri sonralar əsərlərində doğub. Cahid Zarifoğlu şeirə lise illərində başladı. İlk kitabı İşarət Uşaqları olan 1967-ci ildə çap olunanda Türk şeiri ikinci yeni cərəyanının açdığı imkanları müzakirə edirdi. Gənc şair üstəlik bu kitabı öz şəxsi imkanları ilə çap etdirmişdi. Zarifoğlu müasir şeirin imkanlarını rədd etmirdi. Qapalı və zəngin obrazlılığı götürərək bambaşqa bir mühitə, İslami həssaslıq və metafizik axtarışları aləminə daşıdı. Alman filologiyasında dərindən araşdırdığı Rilkenin daxili səsi ilə Nəcib Fazıl Qısakürək və Sezai Karakoçdan öyrəndiyi sivilizasiya şüurunu öz təfəkkürü ilə birləşdirdi. Onun şeiri asan mənimsənilən şeir deyildi. Oxucusundan zəhmət tələb edən, həmin zəhmətin əvəzini də artıqlaması ilə verən bir şeir üslubu var idi. Misralarında təbiət, sevgi, ölüm və inanc, quşlar, dağlar və uşaqlarla hörülmüş özünə məxsus bir obrazlar dünyasının içində yenidən həyat tapırdı. Mənzillər və qorxu və yalvarış kitabları bu xətti yetkinləşdirərək zirvəyə çatırdı. 1973-cü ildə işıq üzü görən ikinci kitabı isə təkcə öz şeirinin deyil, bir nəslin də adını daşıyırdı. 7 gözəl adam. Bu ad zamanla yolları Maraşda kəsişən və Türk ədəbiyyatına damğa vuran o seçkin heyətin ortaq adına çevrildi. Bu insanları bir araya gətirən amil Anadolunun qoynundan gəlib müasir ədəbiyyatın mərkəzinə xalqın inancını, irfanını və dəyərlərini daşımaq əzmi idi. Nuri Pakdilin nəşr etdiyi ədəbiyyat jurnalına toplaşan bu heyət 1976-cı ildə fəaliyyətə başlayan Mavera jurnalı ilə öz məktəbini qurdu. Zarifoğlu jurnalın təsisçiləri arasında idi. Mavera milli düşüncənin və inanc yönümlü ədəbiyyatın mərkəzinə çevrildi. Bugün adını bildiyimiz neçə-neçə qələm sahibi orada yetişdi. 2014-cü ildə TRT ekranlarına yayınlanan 7 Gözəl Adam teleserialı ilə bu nəslin hekayəsi milyonlarca izləyiciyə təqdim olundu və Zarifoğlu yeni nəsillər tərəfindən yenidən kəşf edildi. Zarifoğlu şair olmaqla yanaşı gündəlik, esse və nəsr janrlarının da bir arada toplaşdığı Yaşamaq adlı kitabı Türk ədəbiyyatının çərçivələrə sığmayan ən özünə məxsus əsərlərindən biridir. Şair orada daxili dünyasını, mübarizəsini və axtarışını təsirli bir səmimiyyətlə qələmə aldı. Döyüş ritimləri adlı romanında Əfqanistan xalqının işğala qarşı dastana bənzər müqavimətindən bəhs edirdi. Çünki ona görə sənətkar məzlum coğrafiyaların səsinə səs verməyə borçlu idi. Ana romanı Bu Dünya Bir Dəyirmandır və Zəngin Xəyallar Arxasınca adlı kitablarda toplanan esseləri Sütçü İmam piyesi və Rilke haqqında akademik araşdırması onun maraq dairəsinin nə qədər geniş olduğunu göstərir. Onu öz dövrünün yazıçılarından fərqləndirən başqa bir cəhət uşaqlara verdiyi əməkdir. Sərçə quşu, qatır aslan, ağac dələnlər, yürək dədə ilə padişah, kiçik şəhzadə, motorlu quş kimi kitabları ilə uşaq ədəbiyyatımızın klassik əsərlərini qələmə aldı və Türkiyə Yazıçılar Birliyi tərəfindən uşaq ədəbiyyatı sayəsində mükafata layiq görüldü. Ona görə uşaqlar üçün əsər yazmaq bir millətin gələcəyi üçün yazmaq demək idi. Gələcəyi əmanət edəcəyimiz nəsillərin sağlam dili və sağlam qəlbli böyüməsi ədəbiyyatın ən əsas vəsələlərindən sayılırdı. Böyüklər üçün yeni cığır açan əsərlər vermiş bir şairin nağıl dilinə müraciət etməsi təvəzzükarlıqla yanaşı həm də məslək şuurunun tələbi idi. Zarifoğlu şöhrətə, dəbdəbəyə və ədəbiyyat mühitinin hay-küyünə həmişə məsafəli yanaşdı. Yazmağa da böyük ciddiyyətlə yanaşırdı. Ona müraciət edən gənc şairlərin qaralama yazılarını səbirli oxuyur, jurnal səhifələrində və məktublarında onlara yol göstərirdi. Vəfatından sonra kitab halında nəşr olunan məktubları bir ustadın gənc qələmlərə necə rəhbərlik etdiyinin sübutudur. Onun dünyasında sənət inancdan, əxlaqdan və xalqın dərdlərindən ayrı təsəvvür edilə bilməzdi.

Çünkü söz bir əmanət idi və əmanətə xəyanət edilə bilməz. (1987-ci il iyunun 7-sində, hələ 46 yaşındaykən, İstanbulda vəfat edərkən arxasında təkcə rəflər dolusu əsər deyil, həm də nümunəvi bir sənətkar əxlaqı qoyub getdi. Bugün adı məktəblərdə, kitabxanalarda və mədəniyyət mərkəzlərində yaşayır. Əsərləri yeni tirajlarla oxuculara çatdırılır. Haqqında dissertasiyalar yazılır, adına proqramlar və anım tədbirlər təşkil olunur. Dostları ilə birlikdə təhsil aldığı tarixi Maraş Liseyi isə bugün bu nəslin xatirəsini yaşadan ədəbiyyat muzeyinə çevrilib. Gənc yaşında aramızdan ayrılmasına baxmayaraq, qoyub getdiyi zəngin irs neçə-neçə uzun ömrə bərabər olduğunu hər oxunuşda bir daha sübut edir. Cahid Zarifoğlu soyadına yaraşan zərif bir ömür sürdü. Türk ədəbiyyatı ona çox şey borcludur. Müasir şeirə milli və dərin bir nəfəs, uşaqlarımıza düzgün bir dil, gənc qələmlərə isə nümunəvi bir duruş bəxş etdi. Yeddi gözəl adamın bu zərif səsi aradan keçən illərə baxmayaraq köhnəlmədi. Çünki həqiqətə söykənən söz heç vaxt köhnəlməz. Kitabxanasında hələ də Zarifoğluna məxsus kitabı olmayan oxucularımıza tövsiyəmiz İşarət Uşaqları və Yaşamaq əsərini bir an əvvəl oxumalardır. Onu oxuyanlar görəcəklər ki, bu millət belə gözəl insanlar yetişdirdikcə, ədəbiyyatı da, gələcəyi də etibarlı əllərdədir.

Salam hörmətli dinləyicilərimiz, xəyal etdiyimiz marşrutlar proqramının bugünkü hissəsində Sarayeva şəhərinin tarixi toxuması barədə danışmağa davam edəcəyik. Proqramımızın əvvəlki hissəsində Osmanlı-Bosniyası ifadəsinin Bosniya və Hersoqovinanın Osmanlı İmperiyası hakimiyyəti altında olduğu 1463-1878-ci illər arasındakı dövrü nəzərdə tutduğunu qeyd etmişdik. Lakin Osmanlı-Bosniyası sadəcə bir idarə modeli deyil, bu həm də təhsildə bərabərlik, orduda sədaqət, sosial həyatda əməkdaşlıq və urbanizasiyada estetika prinsiplərini birləşdirən dərin köklü bir sivilizasiya anlayışının tətbiq sahəsi idi. Bu miras bugün də Bosniyanın kimliyində yaşamağa davam edir. Şəhərin küçələrini gəzərkən bir mədrəsənin divarında, körpünün üstündə və ya məsciddən yüksələn azan səsinə qulaq assanız, hələ də Osmanlı-Bosniyasının ruhunu hiss etmək mümkündür. Sarayeva Osmanlı İmperiyasının Balkanlardakı mədəni irsini özündə yaşadan ən mühüm şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Gəlin şəhərdə bu irsin izlərini birlikdə izləyək. İsa bəy məscidi Sarayevanın ilk məscidi hesab olunur. Şəhərin bugünkü urbanistik quruluşunun təməli

0: 1462 ildə İsa bəy İşakoğlu tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin il o, Milcaka çayının sahilində bir saray, yaşayış məntəqəsi, hamam, məscid və körpü tikilməsi üçün göstəriş vermişdir. Zamanla bu tikillərin ətrafında bazarlar, evlər və müxtəlif sosial obyektlər formalaşmağa başlamışdır. İsa bəy İşakoğlu Osmanlı Sultanı II. Murad dövründə Bosniya bölgəsinin idarəçisi olmuş və bölgənin urbanizasiya prosesində mühüm rol oynamışdır. Osmanlı Bosniyasının ilk memarlarından və mənəvi qurucularından biri hesab edilən İsa bəyin atdığı addımlar Osmanlı şəhər mədəniyyətinin təkcə Sarayevada deyil, bütün Bosniyada yayılmasına zəmin yaratmışdır. Onun qurduğu nizam Balkanlarda sivilizasiyanın simasına çevrilmiş, əsası qoyulan strukturlar və idarə etmə sistemi ilə bugün də qorunan dəyərli bir tarixi mirasa dönüşmüşdür. İsa bəyin tikdirdiyi məscid bugün də Sarayevada mövcudluğunu qoruyur və şəhərin keçmişi ilə bugün arasında körpü rolunu oynayır. Daha sonra Qazi Hüsrəf bəy kimi İdarəçilər 16-cı əsrdə Sarayevanı genişləndirərək onu Balkanlardakı ən əhəmiyyətli Osmanlı şəhərlərindən birinə çevirmişlər. Qazi Hüsrəf bəy məscidi isə Osmanlı memarlığının bölgədəki ən görkəmli nümunələrindən biri kimi bu gün də Sarayevanın mərkəzində möhtəşəmliyi ilə diqqət çəkir. Qazi Hüsrəf bəyin atası Fərhad bəy, anası isə Osmanlı Sultanı II. Bəyazidin qızı Səlçuq Sultanı idi. Qazi Hüsrəf bəy Osmanlı sarayında təhsil almış, hərbi və inzibati rütbələrdə sürətlə yüksəlmişdir. 1521-ci ildə Sarayeva qubernatoru təyin olunub və ömrünün sonuna qədər bu vəzifəni icra edib. O, 1541-ci ildə vəfat etdikdə vəsiyyətinə uyğun olaraq tikdirdiyi məscidin həyətində dəfn edilib. Məzarının üzərində yerləşən məqbərə sadəliyi və təsirli memarlığı ilə bu gün də Sarayevanın ən çox ziyarət edilən yerlərindən biridir. Fərhadiyyə məscidi Bosniya valisi Fərhad bəy tərəfindən inşa etdirilmişdir. Məscid öz sadə, lakin zərif memarlıq üslubu ilə diqqət çəkir. Müharibə zamanı zərər görmüş bu dini abidə sonradan bərpa edilmişdir. Əli Paşa məscidi isə klasik Osmanlı dövrünün memarlıq xüsusiyyətlərini daşıyan bir günbəzli məscid olaraq tanınır. Baş çarşı məscidi Sarayevanın ən qədim məscidlərindən biridir və şəhərin mərkəzi sayılan baş çarşıda yerləşir. Qazi Hüsrəf bəy hamamı 16-cı əsrdə inşa edilmiş və ənənəvi Osmanlı hamam memarlığını əks etdirən qoşa hamamdır. Qazi Hüsrəf bəy bazarı Osmanlı çarşı ənənəsinin əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. Bağlı bazar şəklində inşa edilmiş bu məkan tarix boyu ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. Morika Han isə 1551-ci ildə Sarayevada tikilmiş və Qazi Hüsrəf bəyin vəqfinə aid olan kərvansaraydır. Bu tikili vəqfin maliyyə dəstəyi sayəsində günümüzə qədər gəlib çatmışdır və Sarayevada hələ də mövcudluğunu davam etdirən yeganə kərvansaraydır. Morika Han şəhərin tarixi mərkəzi olan Starigrad bölgəsində baş çarşıda Saraçi küçəsində yerləşir. Bu tarixi məkan bugün restoran və kafelərə ev sahibliyi edir. Brusa Bezistan isə 1551-ci ildə Osmanlı baş vəziri Rüstəm Paşa Opukoviç tərəfindən inşa etdirilmişdir. Baş çarşının mərkəzində yerləşən bu möhtəşəm bina adını Osmanlı dövründə ipək ticarətinin mərkəzi olan Türkiyənin Bursa şəhərindən almışdır. Tarix boyu qiymətli parçaların gətirilib satıldığı mühüm bir ticarət mərkəzi olmuşdur. Bugün Brusa Bezistan, Bosniya və Hersegovinanın Milli Abidələrin Mühafizəsi Komissiyası tərəfindən Milli Abidə statusu ilə qorunan dəyərli bir tarixi mirasdır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkesi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 11-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Gökhan Poladdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumundan mahnılar dinleyebilirsiniz. İndi isə haberlere keçid alırıq.

Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Qalın Ankarada İraq parlamentinin sədri Heybət Əl-Halbusi ilə görüşüb. Təhlükəsizlik mənbələrindən verilən məlumata görə görüşdə regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlar zamanı xüsusilə Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və tərəflər arasında həllini gözləyən məsələlərin aradan qaldırılmasının imkanları müzakirə olunub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın şimal-qərbində yerləşən İdlib əyalətində mülki sakinlərin ölümünə səbəb olan güclü partlayışla bağlı başsağlığı mesajı yayımlayıb. Nazirlikdən verilən bəyanatda deyilir, İdlibin Sarmanda rayonunda müharibə qalıqlarının toplandığı sursat anbarında baş verən hadisə nəticəsində həlak olanların olduğuna dair xəbər bizi kədərləndirdi. Hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin ailələrinə və dost Suriya xalqına başsağlığı veririk. Qeyd edək ki, Suriya rəsmiləri yaydığı məlumata görə anbardakı partlayış nəticəsində azı 10 nəfər xəsarət alıb. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton noyabrın 3-də keçiriləcək ara seçkilərə görə İrana qarşı iri miqyaslı hücumunu təxirə salıb. İrana qarşı hərbi addımların sərtləşdirilməsi tələblərini şərh edən Donald Trump qarşıdan gələn seçkilərə işarə edib. O, hərbi münaqişənin Amerikalıların ara seçkilərdə səs verməsinə qədər və ya seçkilərdən sonra başa çatacağını proqnozlaşdırıb. İsrail rəsmiləri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində 1670 yeni mənzilin tikinti planını nəzərdən keçirir. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumata görə yeni tikinti planları 12 qərb dövlətinin qeyri-qanuni yahudi məskənlərində istehsal olunan məhsullara ticarət məhdudiyyətləri tətbiq etməsindən və Tel-Əviv administrasiyasına məskunlaşma fəaliyyətini dayandırmağa çağırmasından sonra gündəmə gəlib. Kanada Ukraynaya həyati əhəmiyyət kəsb edən hava hücumundan müdafiə sistemləri və enerji sektorunun bərpası üçün dəstək ayıracaq. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Kanadanın baş naziri Mark Carney ilə görüşdən əvvəl bəyan edib. Zelenski ayrılacaq hava hücumundan müdafiə paketinin Ukrayna üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı yardımın təfərrüatları və enerji sektoruna veriləcək dəstəyin detalları barədə əlavə məlumat verməyib. Qeyd edək ki, Rusiyanın 2022-ci ilin fevralından etibarən Ukraynaya hücuma başlamasından sonra Kanada bu ölkəyə 18,5 milyard dollardan çox maliyyə və maddi dəstək vəd edib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Cəzairin sentyabrın 11-dən etibarən ölkənin mülki və hərbi təyyarələri üçün hava məkanını bağlamaq qərarına reaksiya verib. Rəsmi Əbu Dabi administrasiyası bu addımın müvəqqəti xarakter daşıdığına və iki xalq arasında olan qardaşlıq əlaqələrini zədələməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, rəsmi Əbu Dabi bütün ölkələrlə dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmaya sadiqdir. Davam edən atəşkəs rejiminə baxmayaraq, İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzzanın şimalındakı Beyt-Lahiya şəhərində yaşayış evinə zərbə indirib, hücum nəticəsində eyni ailədən olan 4 fələstinli həlak olub. Səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə hücum zamanı çox insan yaralanıb, bir çox sakin isə hələ də dağıntılar altındadır. Fələstinin Vafa agentliyinin yaydığı məlumata görə İsrail ordusuna məxsus zirehli texnika və pilotsuz uçuş aparatları Cəbəliyyə qaçqın düşərgəsindəki mülki sığınacaqlara və

və çadırlara da atəş açıb. Yaralananlar Əyşifa xəstəxanasına aparılıb. İsrail qüvvələri həmçinin düşərgədə yerləşən Kemal Edvan xəstəxanasının yaxınlığına hava zərbələri indirib. İsrail hərbi gəmiləri isə Xan Yunis sahillərini və Qəzanın mərkəzini atəşə tutub. Həyata keçirilən son hücumlar İsrailin 2025-ci il oktyabrın 10-undan bəri qüvvədə olan atəşkəs rejimini növbəti dəfə pozduğunu göstərir. Qeyd edək ki, İsrail ordusunun 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 23 mindən çox fələstinli həlak olub, 174 mindən çox insan isə yaralanıb. Müharibə Qəzza zolağının mülki infrastrukturunu da sıradan çıxarıb. Almaniya kansleri Friedrich Merz Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ilə Berlində keçirilən birgə mətbuat konfransında Ukraynadakı münaqişə və ölkəsinin daxili siyasəti ilə bağlı vacib bəyanatlar verib. Ukraynadakı diplomatik səylərə toxunan kansler Rusiya rəhbərliyinin sülhə maraqlı olmadığını bildirib. O, hazırda Rusiya hökuməti və onun prezidentinin müharibəyə son qoymaq üçün ciddi danışıqlara hazır olduqlarına dair heç bir əlamət görmürük. Diplomatik kanalları açıq saxlayırıq, lakin Rusiya dialoqa yanaşmadığı müddətcə bunun baş tutma ehtimalı aşağıdır, deyə bildirib. Merz həmçinin Ukraynaya verilən hərbi və siyasi dəstəyin müharibəni uzatmağa deyil, əksinə onu daha tez bitirməyə xidmət etdiyini qeyd edib. Kansler Saksoniya-Anhalt əyalətindəki seçkilərdə qələbə qazanan Almaniya üçün alternativ partiyasının qadağan edilməsi müzakirələrinə də münasibət bildirib, o belə bir addımın effektivliyinə şübhə ilə yanaşaraq deyib, düşünürəm ki, bu partiyanın qadağan edilməsi problemi həll etməyəcək, ADF-yə qarşı əsas prioritetimiz siyasi mübarizə olmalıdır. Friedrich Merz vurğulayıb ki, Almaniyanın Avropa İttifaqı, Avrozona və Schengen zonasından çıxarılmasını istəyən qüvvələr ölkənin rifahını təhlükəyə atır. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa isə öz növbəsində Ukraynada ədalətli və davamlı sülhün tərəfdarı olduqlarını diqqətə çatdırıb. Müharibənin uzadılmasında birbaşa Moskvanı təqsirləndirən Costa deyib, müharibənin bitməməsinin yeganə səbəbi Rusiyanın buna hazır olmamasıdır. O, Rusiyanı atəşkəsə və danışıqlar masasına gətirməyə yönəlmiş bütün beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu, verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Denizin derinliklerinde sessizce ilerleyen bir vasıta düşünün. İnsansız, aflamam ve hedefe fokuslanmış şekilde hareket eden bir vasıta. Türkiye artık o derinliklerde de söz sahibi olmak için harekete geçip. Salam hürmetli dinleyiciler. Müdafiye sanayisinden bahsederken, Türkiye'nin son illerde attığı adımlar artık sergilerden çok daha derin mana kesbedir. Öten günlerde yekunlaşan Saha Expo 2026 sergisi, tekçe yeni sistemlerin ve imza alınan müqavilelerin nümayişi olmadı. Bu tedbir eyni zamanda Türkiye'nin müdafiye sayesinde hara doğru ilerlediğini aydın şekilde gözler önüne sermiş oldu. Burada xüsusilə iki məqam diqqət çəkirdi. Birincisi, Türkiye'nin dəniz sahəsi üçün platforma və sistem hazırlama gücü bəlkə də ilk dəfə bu dərəcədə konkret şəkildə gün üzünə çıxdı. Mavi vətənin dərinliklərində kritik rola sahib olacaq heyətlə və heyətsiz mini sualtı qayıqlar, sualtı kamikadze insansız dəniz vasitələri, dərin sularda dəstə şəklində hərəkət edə bilən texnikalar. İkincisi, Türkiye'nin təkcə bu sistemleri istehsal etməklə kifayetlenmediği de aydın oldu. Ölkənin insansız nəqliyyat sistemi təhdidlərinə qarşı çox təkmilləşdirilmiş həll yolları hazırladığı da göründü. Bəllidir ki, Ankara rəhbərliyi bu məsələyə sadəcə pua istehsalı olaraq baxmır. Bəs Türkiyə bu səviyyəyə necə gəlib çatdı? Sualtı sahədəki bu sıçrayışı diğer ölkələrdən fərqləndirən əsas amil nədir? Bu sualların cevabını müdafiə sənayesi mütəxəssisi Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Haber üçün verdiği qiymətləndirmələrlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Erkan'ın sözlərinə görə Türkiyə mühim bir məsələyə diqqət yetirib. O da budur ki, hər hansı bir sistemi yerli və milli imkanlarla istehsal edə bilmək təkcə qürur verici bir məsələ deyil. Bu həm də strateji bir zərurətdir. Çünki döyüş meydanından əldə etdiyiniz hər bir nəticə əlinizdəki məhsulu daha da mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Xarici ölkələrdən asılı olduğunuz təqdirdə isə bu uğuru əldə edə bilməzsiniz. Məsələ ilə bağlı Erkan belə deyir. Rəsmi Ankara yeni dövrün tələblərini çox sürətli şəkildə gördü və adekvat mövqe tutdu. Sualtı sistemlərə keçməzdən əvvəl Erkan insansız döyüş sistemləri məsələsinə də xüsusi diqqət çəkir. O, təkcə sahə Expo çərçivəsində bu sahədə 3 müqavilənin imzalanmasına gələcək dövr üçün güclü bir siqnal kimi qiymətləndirir. İndi isə gəlin ən kritik məqamə keçək. Alt komponentlər.

Sistemlər artıq tam hazır vəziyyətə gətirilib. Davamlı istehsala başlanılıb, aidiyyəti qoşun növləri ilə müqavilələr imzalanıb. Lakin əsl həyəcan verici məqam bu deyil. Əsl həyəcan verici məqam odur ki, yeni mərhələdə yerli istehsalat miqdarının təəccübləndirəcək dərəcədə yüksək olmasıdır. Ərkan bunu belə izah edir. Suyun altı tamamilə fərqli bir aləmdir və hələ də bir çox qismi kəşf edilməyib. Bu sahədə nə isə istehsal edə bilmək son dərəcə qiymətlidir. Bizi irəlidə mini sualtı qayıqlar, dərin sularda kamikadze tapşırığını yerinə yetirəcək platformalar gözləyir. Həmçinin su altında hücum imkanlarımızı ən yüksək səviyyə çatdıracaq sursat və sistemlərlə planlaşdırılır. Bəs yerli istehsalat miqdarı niyə bu qədər mühümdür? Ərkan bu məsələdə Ukrayna nümunəsini çəkir. Ukrayna insansız sistemlər sayəsində kifayət qədər yüksək həcmdə istehsal həyata keçirə bilir. Lakin həmin istehsaldakı alt sistemlər demək olar ki, tamamilə xarici ölkələrdən asılıdır. Avropadan, ABŞ-dan və Çindən gələn kritik komponentlər mövcuddur. Təchizat zəncirində baş verən ən kiçik bir axsama bütün prosesi dayandıra bilir. Türkiyə isə bu reallığı qabaqçadan gördü. Son bir neçə ildə diqqətini məhz bu alt sistemlərin yerli istehsalına yönəltdi. Məhz Saha Expo sərgisi də bu fəaliyyətlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini aydın şəkildə göstərdi. Ərkanın yekun sözləri həm bir qiymətləndirmə, həm də gələcəyə dair mühüm bir proqnoz xarakteri daşıyır. Nəticə itibarilə planlaşdırılan yol xəritəmizi düzgün şəkildə əməl edə bilsək, insansız sualtı sistemlər sayəsində də adımızı tez-tez ucalardan eşitdirə biləcəyimiz yeni bir dövrə qədəm qoyarıq. Türkiyə dövləti səmada artıq öz sözünü deyib. İndi isə növbə dənizin dərinliklərindədir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızı da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Üzümün ilk defa Anadolu coğrafyasında yetiştiğini bilirsiniz mi? Üzüm tarihin en kadim meyvelerinden biridir. Vətəni Anadoludur. Üzümçülük için en uygun iqlim ve torpaq şəraitine malik olan Anadolu'da insanlar təxminən 6000 ildir üzümçülüklə məşğuldur. Hititler dövründen itibaren Anadolu'da üzüm yetiştirilir. Ankara'da Anadolu Sivilizasyalar Müzeyinde sergilenen şarap kabı Anadolu bölgesinde indiye dek aşkar edilen en kadim şarap kabıdır. Şarap kabının eramızdan evvel 3000. ile ait olduğu bildirilir. Fars dilinde üzüm manasına gelen inguru sözü Ankara için istifade edilen köhne adlardan biridir. Ankara ve etrafı tarih boyu en ehemmiyetli üzümcülük bölgelerinden biri olduğu için Enguru adı uzun müddet istifade edilmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde çok sayıda üzüm növleri yetiştirilse de üzümün paytaxtı diyebileceğimiz şehir Ege bölgesindedir. Manisa'nın Alaşehir kasabası. Alaşehir'de yetiştirilen çerdeksiz üzüm sortu çok meşhurdur. Osmanlı'da şahzadelerin büyüdüğü şehir olan Manisa'da yetiştirilen bu üzüm dadı, ətri ve forması ile sultanlara layık sayıldığı için Sultaniye adlandırılıb. Sultaniye üzümleri teze ve qurudulmuş halda başta Avropa olmaqla 122 ülkeye ihraç edilir. Beyin sağlamlığından hazm sistemine, dəri sağlamlığından xərçənge kadar bir çox xəstəliyin müalicəsində istifadə edilən üzümün qurudulmuş formasının da sağlamlıq baxımından çox faydaları var. Kişmişin tərkibindəki bor mineralları beyin funksiyalarını artırır və konsentrasiyanı gücləndirir. Üzüm həmçinin sümük və sinir toxumalarını gücləndirir, əzələlərin işləməsinə kömək edir və ürək döyüntüsünü tənzimləyən maqnezium mineralı ilə də çox zəngindir. Tərkibində qan əmələ gəlməsi üçün vacib olan dəmir mineralı da var. Həmçinin tərkibindəki kalium sinir sisteminin ve ürəyin nizamlı işləməsinə kömək edir. Bir sözlə 4 fəsildə tapıb yiyə biləcəyiniz keçmişin faydaları saymaqla bitmir.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة

0: Tasavvutu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 Туарчи Чешен, Банко Дентай.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: دا ترکیه غنگ رادیو دا
11: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
14: ایچ رادیو وچا ترکیه
15: گواریت گولس ترکیه
16: ایفیر دا ترکیه اوازه
17: گیت بلیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
14: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
5: イッチトルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオソ。
2: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkesi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 11-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Gökhan Poladdan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumundan mahnılar dinleyebilirsiniz. İndi isə haberlere keçid alırıq.

Türkiyə Milli Keşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Qalın Ankarada İraq parlamentinin sədri Heybət Əl-Halbusi ilə görüşüb. Təhlükəsizlik mənbələrindən verilən məlumata görə görüşdə regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Danışıqlar zamanı xüsusilə Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və tərəflər arasında həllini gözləyən məsələlərin aradan qaldırılmasının imkanları müzakirə olunub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Suriyanın şimal-qərbində yerləşən İdlib əyalətində mülki sakinlərin ölümünə səbəb olan güclü partlayışla bağlı başsağlığı mesajı yayımlayıb. Nazirlikdən verilən bəyanatda deyilir, İdlibin Sarmanda rayonunda müharibə qalıqlarının toplandığı sursat anbarında baş verən hadisə nəticəsində həlak olanların olduğuna dair xəbər bizi kədərləndirdi. Hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin ailələrinə və dost Suriya xalqına başsağlığı veririk. Qeyd edək ki, Suriya rəsmiləri yaydığı məlumata görə anbardakı partlayış nəticəsində azı 10 nəfər xəsarət alıb. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Vaşinqton noyabrın 3-də keçiriləcək ara seçkilərə görə İrana qarşı iri miqyaslı hücumunu təxirə salıb. İrana qarşı hərbi addımların sərtləşdirilməsi tələblərini şərh edən Donald Trump qarşıdan gələn seçkilərə işarə edib. O, hərbi münaqişənin Amerikalıların ara seçkilərdə səs verməsinə qədər və ya seçkilərdən sonra başa çatacağını proqnozlaşdırıb. İsrail rəsmiləri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində 1670 yeni mənzilin tikinti planını nəzərdən keçirir. Bu barədə Fələstin Azadlıq Təşkilatının yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumata görə yeni tikinti planları 12 qərb dövlətinin qeyri-qanuni yahudi məskənlərində istifadə